Love You Right, sing Madden og Oddny, før det sang Oktober Bergen by. Og ja, I dag tror jeg nok det stor stemning I Bergen, for I dag starter festspillene der. Og dette 74. Gang det festspill I byen. Og både Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpninga på Torget Allmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales I dagene fremover.

0: kinder.
1: Dette låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tiden vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocka opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta, fordi den, sitat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendt advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilte låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

Folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen, som går mot slutten opp. Det Yasuo som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-årene og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: God morgen, Møre og Romsdal. Vertskapet i dag Bibi Kjølås, og over bordet står...
1: Jonan Akselsen, god morgen.
0: God morgen. You Ain't See Nothing Yet var første låt ut. Det må se, det ikke så bra på radio. Der jo det beste å høyere.
1: Men det skal du få nå.
0: Ja, det burde være You Ain't Heard Nothing Yet, hvis dette her skulle være litt mer radiovennlig. Og det å høyere siste nytt, det jo ikke å forakte, Jonane. Og du kommer jo med nyheter, og vi skal vel først til helsevesenet.
1: Vi skal det, og det er med bakgrunn i at RB-nett og Romsdals Budstikke har kikket på økonomiplan for Helse og Møre og Romsdal for perioden 2027-32. Der går det fram at Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner, og det innebærer særlig et kutt i bemanningen med rundt 300 årsverk. Disse planlagte innsparingene da skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammanslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner, skrev RB-nett og viste da til økonomiplanen. De tillitsvalgte har også snakket til aviser og sa at dette hørtes en smule urealistisk ut.
0: Ok. Takk skal du ha, Jon Arne, og flere lokale nyheter finner du alltid på nrk.no. Da lager du det en bruker, og så velger du å følge Møre og Romsdal, og da dukker opp en boks, eller skal vi si etasje på nrk.no, der du finner lokale saker. Neste dame ut på spillelista, hun er datter av en trommis, hun gjorde det veldig bra i Skal vi danse, og hun kommer til en ny festival som heter Syta Laust på Stranda i helga. Det kan jag

Pickup Truck hette låta til Carina Dahl. Jeg stod jo her i går og fortalte dere om værmeldingen som Meteorologisk institutt sender oss hver eneste dag. Hvis jeg legger god viljen til, så dette her et knepp bedre enn i går. Nordvest liten kuling utsatte stad, det harmonerer med gårsdagen. Regnbyet, ja, men det står avtagende byggaktivitet, og det står ikke at det om kvelden, så det tolker jeg positivt. Og i ettermiddag så skal vinden minke til nordvest bris, frisk bris i fjellet. Temperaturlista, den knepp ned, sånn kuldemessig. Ålesund varmest i dag med 9 grader. Så det 8 grader på Ona, Veiholmen, Molde, Åndalsnes og Valdal. 7 grader Surnadal, Kristiansund, Sunndalsøra, Hovdebygda og Håheim. Ikke noe å skryte av sånn varmemessig sett, men ja da. Vi tar det vi får, og hvis du har lyst å bidra med de lokale værmelding, så gjør gjerne det. Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du med en melding.

svinga bra, syns jeg, av Jonas Love. Da det Riksavisene sin tur, ta en liten sveip, startet med Aftenposten. To av uteplassene I Bergen, Børskjelleren og Eden, innført hemmelige kodeord på dametoaletter som damene kan bruke hvis de opplever ubehagelige situasjoner eller pågående menn. Og rundt en gang I måneden så blir ordet kviskret til deg bak barn, og da kan de diskret hjelpe kvinner ut eller bestille en taxi. Tiltaket får skryt fra Amnesty, fordi at mange kvinner fryser til I slike situasjoner og vet ikke hva de skal gjøre. Og flere utestad I Bergen vurderer nå lignende løsninger. Så VG, smale hovet på T-banen overskriften. De har koset seg I VG I dag. Passasjerer på T-banen I Oslo fikk seg et litt guffent syn I går kveld, da en ukjent mann la fra seg et smale hovet, eller så de skriver sauehodet, på et sete og bare gikk sin vei. Passasjerene fikk sjokk. VG snakket med to av dem som synes at dette ikke så så deilig ut og det var rett og slett ekkelt og noen begynte å hyle og sporveien de aner ingenting om dette hvorfor vedkommende la fra seg da dette smale hovet, kanskje han glemte det, eller ikke hadde lyst på det til middag, hva vet vel Dagbladet, dagen etter at Ferrari lanserte sin aller første elbil, Lus så fikk Pavileo prøve sitte denne her, og det var fordi at Ferrari-sjefen besøkte paven på hans sommersted. Dette her en femseters luksusbil rettet mot familie, rett nok, utstyrt med fire elmotorer, den har 1000 hestekrefter, toppfart på 310 km I timen, 0-100 på 2,5 sekund. Prislapp 500 000 euro, det vil si 5,4 millioner norske kroner. Sier ikke mer.

Julie Bergan og Sib, norsk artist. Vi skal ha mer norsk musikk nå, men på norsk. Og hun her, ja, hun fikk titelen Årets Nynorsk Bruker i år, tildelt av Nynorsk Kultursentrum forrige veke. Jeg snakker selvsagt om Synnøve.

Sang Wenche Knudsen, og I dag stod så snakket jeg om Eurovision, og kom altså plutselig på her. Wenche Knudsen og denne låten her, den var jo med I den norske finalen, MGP da, 2010. Det året går, sier. Du, Vera I dag, det blir omtrent som I går, nordvest liten kuling utsatte plasser, så blir det regnbye. I ettermiddag så minker vinden til nordvest bris, og så skal byene avta. Det jo litt kjekt. Temperaturlista, den ganske samstemt. Mellom 7 og 9 grader og hvis du vil supplere så gjør du gjerne det ved å gå inn I appen NRK Radio. Og jeg vil jo egentlig at du går inn der uansett for at I dag så spør jeg dere om noe litt rart for dere skal høre. I går laget jeg middag serverte mine etterkommere var raus med korianderen og jeg visste jo at noen sa hurra og andre sa æsj Men jeg veldig glad I koriander, så jeg brydde ikke meg. Men min sønn sa, dette her smaker altså såpe. Og det han sagt før, men jeg bryr ikke meg. Og så så jeg en artikkel nå på forskning.no, at han, min sønn, har altså uflaks med genene. Det ikke fordi at han kresen, men det fordi at rundt 10-20% av oss har et spesielt gen som gjør at vi superfølsomme for et stoff I korianderen som heter aldehyd. Og dette stoffet finnes tilfeldigvis også I såpe. Så når disse folka får koriander innebords, så sender nasen beskjed til hjernen om at hjelp, du et vaskemiddel eller såpe. Så kanskje du en sånn som meg, som elsker koriander, eller du en som ikke kan fordra det? Jeg spør dere rett og slett, hva ditt forhold til koriander I appen NRK Radio? Jeg lurer på om det mange der som har denne her såpesmaken, eller om du elsker det. Jeg så til og med, da, det jo sånn at det dukket opp I feeden da, når du begynner å søke på noe. Da kom det opp en tatovering, en fot med en tatovering som stod «I hate coriander». Så ja, det å ta det litt langt.

Multitalentet Josefin Winther, som tidligere I år ga ut tre album på samme dag I anledning 20-årsjubileet som artist. Her fikk du fint å se deg her fra den tidligere landslagsspilleren I basket. Fint har det vært å være ditt selskap også I kveld, men kveldsåpent nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene det kvelden med Jonas som skal fylle øregangene dine fram til midnatt. William Freyov Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt fin onsdagskveld. Avslutningsvis fra meg får du tre små kinesere med hjertemedisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusion å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet, I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey in the

10 på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendingen. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Får se om. Prøv, kanskje noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen. Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der? Eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som... Det har jo skjedd mange ganger at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører... Det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det er noen som hører på noe som er sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan du også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja på P1.

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den 9:15, og det Irland I inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inn I appen NRK Radio, jeg har aldri vært I Irland, men reiser dit faktisk på torsdag I neste uke, og skal være noen dager, og hun forbinder Irland med U2. U2. Det jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira, men U2, altså. Elin, jeg håper du får... noen tips av å høre på kvelden I aften, fordi at her det nemlig rapporter fra folk som har vært I Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se, fordi det var Johnny. Nei, jo, Johnny også. Har vært I flere ganger I Irland og finner stadig nye lag av Irland, både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland, og har en favoritt I The Cranberries. Hører gjerne noe med dem I kveld. Og ja da, Cranberries absolutt på lista. Og skal vi, nå skal jeg se og finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta I Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan være noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café... og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over de Highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper, rett ned I Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram I 100 km I timen. Vakkert land! det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på PN. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst I Oslo, og drømmer meg bort til denne øya. Irland. Og Odd Leif han skriver Det første som slår meg om Irland For det var det jeg spurte deg som hører på Hva det første du tenker på når jeg sier Irland Og han skriver Det første som slår meg om Irland Bernie Slaven Superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet Sammen med Jan-Åge Fjørtoft Var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung Og selvsagt rockergruppa Therapy Der kan du spille Ok, så da har vi Therapy på lista Og vi har Cranberries, og også Terje skriver her, hei og takk for et herlig program, The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril, ikke feil. Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før, og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte. Ellers har vi lite referanser til Irland, bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt. Ja, men da... Hvis muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland. Fantastisk, kan anbefales. Så hvis du... Men det ikke sant, det så mange land I verden. Men... Det høres ut som Terje og Toril. Kanskje. Man burde, at folk inne I inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her, det Balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille, jeg tar zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så vi, jeg tror ikke vi kommer til å komme så, gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her er det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det litt nostalgisk og koselig, og Telemark det sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det Zombie på P1.

0: en podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det er September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det høres litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva det de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg inne på VG.no, og der det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer. Har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn? Jeg lurer sånn på hvem disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo, eller Rodeo, på kvelden, i kvelden på P1. Og det Jonas som her I studio, holder det med selskap og spiller musikk for deg og snakker om Irland, som kveldens tema. Og Aud, hun har skrevet inn I appen NRK Radio, venter på Enya. Og jeg tenkte kanskje, Aud, og da, det spørs da om du orker å være med helt til midnatt, for jeg skal jo være her en hel time til, men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med, for det helt sånn rolig og behagelig og fint. Jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending, så jeg funderer på det da, Aud. Hva tenker du om det? Jeg håper det godkjent. Vi skal snart ha nyheter her på PN og så videre, men vi spiller noen låter til først. Nå aller først, Yngvild med håndbagasje.